skrekk min strake kropp Skriker et stille stopp Jeg skulle aldri begynt med hopp Men stav sprang Og jeg som ikke tog

dette søte, og jeg har smakt salt. Jeg har smakt mye, men jeg har ikke smakt alt.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

0: Hei, det Børge Silnes, aka Dylan Mondegreen. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg sitter her på

0: Fra et gammel ungkarperspektiv.
1: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungt pusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
0: Han er gammel ungkar.

0: så träck på skuldran och resta på höjden och blås lite i barten och nöj sig med det. Men om följ med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt fra sykler til salata? Jeg mener jakken min eldre enn noen av husene her i gata. Og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unkar, gammel unkar, han er gammel unkar.

Jeg styrer mot øst, håret rufses lett I bris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn

0: VG-nyhetene. Lokførerne som strekker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vestene og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ute i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
1: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podkasten Store bildet.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
0: Sander Skotheim har langt på vei avgjort tikampen Decastar i Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakeem McMorris, mens Skotheim bare er 5 poeng bak før speed og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Andreas Ulvo, og du hører på Ordentlig Radio.
4: Velkommen til Tor de Jazz, her på Ordentlig Radio. Programleder er Tor Hammerø.
5: Hjertelig velkommen til nok en utgave av Tor de Jazz, og hjertelig velkommen til Maria Dybro.
6: Takk for det.
5: Og da har du allerede avslørt at du er dansk,
6: yeah.
5: Men bosatt i Oslo.
6: Nemlig.
5: Og det er ikke første gangen du har vært bosatt i Oslo. Hva var grunnen til at du kom til Norge første gangen?
6: Da gikk jeg på min bachelor på Musikkonservatoriet i Aarhus. Og ja, jeg hadde lyst på eventyr og komme til et nytt sted. Og havde jeg bare hørt masse godt om den norske jazzscene, og tror også var sådan fascineret af jeres vilde natur og alt det, man kan gøre, når man ikke spiller saxofon. Gå ud på fjellet og sådan det vilde, som vi ikke har i Danmark, samtidig med, at der er jo masse ligheder, og det er jo sådan et broderfolk historisk, søsterfolk. Så også en nysgerrighed på det, tror jeg.
5: Hvordan var oplevelsen da i forhold til forventningene, når du kom til Norge første gangen?
6: Jamen, jeg havde faktisk en helt vildt fantastisk tid. Jeg var utrolig heldig at blive taget godt imod af forskellige nu rigtig gode venner, som introducerede mig til en masse ting og musikscenen her. Så det var sådan en det var sådan en lidt magisk oplevelse egentlig. Jeg tror måske også, det er grunden til, at jeg er kommet tilbage.
5: Så det var du var et semester på Norges Musikhøjskole?
6: Ja, bare et semester. Og så har jeg været på besøg sidenhen. Skillegang.
5: Og så gikk turen tilbake til Danmark, men du var forelskelsen i Norge, og det meste som Norge hadde å by på, det har lokket deg tilbake?
6: Det har lokket meg tilbake, ja. Ble også forelsket i en norsk mann.
5: Og en selvsagt jazzmusiker?
6: Ja. Knut Ålefjær.
5: Ja. Ingen dårlig trommeslager.
6: Nei. Så det var jo også pluss. Og så synes jeg, der er veldig mange fine musikere her, så det er også sådan, jeg tror, det er vigtigt også for at udvikle sig som menneske og kunstner, og også flytte sig rent fysisk fra tid til anden.
5: Vi har mye vi skal snakke om i løpet av denne timen, Maria, men vi skal høre veldig mye av den musikken du har vært med på å skape også. Og vi skal høre den i en slags ganske kronologisk rekkefølge. Vi begynner med et band som heter Køss. Og hva og hvem er det?
6: Jamen, det er det band, jeg har spillet i længst tid, og som jeg stadig spiller med. Og den her udgivelse er relativt ny, fordi på en måde, at har min karriere, i hvert fald med udgivelser, ikke været så lang endnu. Da jeg er 29 år og har studeret osv. Så vi gav ud den her plade ret før nedlukningen i marts 2020. Det var den sidste koncert dagen, inden det hele lukkede ned. Og det er to musikere, en trommeslager og en, der live manipulerer trommer og saxofon via granular synthesizer og sampler det og spiller med det. Valdemar Kravlund er på elektronik, og Christian så op på trommer. Og vi har spillet sammen i 7 år, tror jeg. Og den her plade er optaget gennem 3 år ved forskellige koncerter i forskellige rum. Så det er også meget tydeligt at høre.
5: Og der er live.
6: Alt er live, og det er improviseret musik, som vi har så plukket ud af nogle stærke steder, som er blevet til nummer på den her plade.
5: Her skal vi høre Through Rays of Light med Bonne Kuss.

0: Det var kös, det Maria. Det är ett fenomen som jag har lurt bitligt fram på om du har en förklaring på. Det är alltså fyra mer eller mindre profilerade kvinnliga danske saxofonister som har bosatt sig i Norge. Signe Emilut, Mette Rasmussen, Amalie Dahl och du. Har du en god förklaring på det?
1: Nej, det tror jag egentligen inte, men jag tror att det jo är en stark tradition för kvinnliga saxofonister i Danmark, som vi på en måde måske alle springer ud af. Ikke nødvendigvis sådan så bevidst, eller vi har jo kastet kærligheden på saxofonen, tror jeg, af mange forskellige grunde, men jeg, i hvert fald for mig har det været vigtigt, tror jeg, at se altså se en masse forskellige kvindelige saxofonister spille koncerter op igennem mine teenageår, hvor jeg også skulle lære at spille saxofon. Altså, den ældste danske kvindelige saxofonisten er jo Lotte Anker, som jo også er en virkelig stærk stemme på improvisationsscenen, og man kan sige, de du nævner her, driver jo også alle meget med fri improvisation. Og så der er jo Laura Toksvær, Christina Dahl, Christina von Bülow, Julie Kær, som også var i Norge i en stund, Maria Faust, og ja.
0: En lang række.
1: Lang række, mm. Altså jeg spiller også med Caroline Goodwin, godt nok irsk, men bor i Danmark, og Nana Pi, så ja.
0: Den traditionen finns altså ikke i Norge, men da kan det hende at dere fire kan införa den i Norge. De finns ju för all del i Norge också, men inte i så stor grad som i Danmark. Det är lite speciellt i Norge, så har det kommit en sån räcke med trompeter för exempel som började med Nils Petter Moldvær, och så kom det många i hans kjølvann. Så det har nog med traditioner definitivt. Vad är det du har lagt märke till som är den stora forskjellen på det danske och det norske jazzmiljö då?
1: Ja, det är ett stort spørgsmål. Der är många ting der stadig är nye för mig, eftersom jag kun her for anden gang har boet her siden august. Noget, jeg synes, der er spændende ved improvisationsscenen, i hvert fald i Oslo, som er anderledes end i Danmark, er den tætte kobling til ny klassisk improvisationsmusik. Selvfølgelig er der også en del sammenkobling på scenen i København, men jeg synes, det er mere udtalt her, at mange af de klassiske lærere på for eksempel Musikhøjskolen, Tanja Orning, og de Arsam Misi Massa, og Rolf Erik Nystrøm, og nogle af de klassiske lærere driver også med fri improvisation og en aktiv del af improvisationsscenen her. Og det og også at altså folkmusikken har en plads, at man kan ligesom opleve Hardingfield på Blowout. Mm. Det er jo helt anderledes end det er i Danmark. Mm. Og det synes jeg er enormt spændende og fedt, fordi det har jo så meget med hinanden at gøre, den klanglige udforskning, man dyrker også indom ny klassisk kompositionsmusik. Mm.
0: Nu ska vi höra ett band som heter Kaktus. Vem och vad är det?
1: Det är ett, kan man säga, mitt band. Det är i alla fall jag som skriver alla kompositionerna till Kaktus, och vi har spelat samman i 5 år nu. Och det här är vår debutplatta och hittills eneste utgivelse, men jag sidder och lyssnade på mix i morges av vores næste udgivelse, og vi skal spille vores tredje her snart. Og det er sådan en nærmest dobbelt trio, skriver vi i vores pressetekst. Altså det er to alt saxofoner, to kontrabasser og trommer. Og så på denne her låt, og på nogle af låterne, har vi også, der spiller den ene kontrabassist cello i stedet for. Så det er sådan lidt kammer jazz på en måde. Noget er relativt åbent og har improvisatoriske stræk, selvom det helst ikke skal lyde som solo. Noget er faktisk sådan helt noteret på noter. Og ja. Og det er, det er nok det projekt, jeg på en måde er mest stolt af, fordi det ligesom er mig, der sådan meget markant er bandleder på det.
0: Både som bandleder, komponist og saxofonist. Her skal vi høre Stjerneplassen med Kaktus.

0: Hvordan kom din musikalske løpebane I gang da, Maria? Hvordan, og hvordan startet det hele?
1: Jeg tror, når jeg tænker tilbage, at jeg kan I høj grad takke den kulturskole, som jeg startede på, da jeg var omkring, ja allerede tror jeg, da jeg var 5 år gammel, og, som lå I Ringsted og var et super inspirerende miljø at blive en del af. Det blev hurtigt ligesom en stor social faktor i mit liv, og der kunne man spille i orkester ligesom lige fra man begyndte at spille musik, så man var lynhurtigt i gang med at spille sammen med andre, og der var en god big band tradition med sådan 4 big band i forskellige niveauer, så man ligesom kunne arbejde sig op. At man startede, da jeg begynder big bandet, og først så spillede man anden stemme, og så efter hvert så blev man bedre og sne sig op på første stemme, så fik man alle soloerne, så begyndte man samtidig junior big bandet, hvor man så var den, der spillede anden stemme og virkelig skulle hænge på for at følge med de ældre.
0: Det var næsten som et fodboldhierarki, at man rykket op en division.
1: Faktisk, ja. og det tror jeg bare var godt, at man både skulle stå på tæerne et sted og lære af dem, der var ældre, og så et andet sted kunne man ligesom føle sig sådan ovenpå og være den fede, der lagde linjen for de andre. Så det tror jeg var rigtig godt. Og så har jeg en ældre bror, som også er professionel musiker, Victor Dybro, som er 8 år ældre end jeg. Så han har jo hele tiden, i hvert fald da vi var børn, været et skridt foran og en stor inspiration.
0: Kommer det fra et musikalsk hjem da?
1: Det gør vi egentlig ikke. Så det lidt sjovt, men, men vi har haft vældig meget glæde af hinanden. Også, altså, siden jeg også blev lidt ældre, og vi mere ligeligt kunne dele musikken. Og vi har faktisk, vi havde vores debutkoncert i sidste uge, så nu prøver vi også at spille sammen. Og det glæder jeg mig til at gøre. Han spiller trommer og percussion.
0: Okay. Også jeres musik? Eller?
1: Også

0: ret højt, og man kan... så det er ligesom, det er en forlængelse af din stemme. Men jeg var for lille dengang til at gå i gang med at spille, da jeg så der på skolefesten, hvor jeg var 7 år eller sådan noget, for man skulle vente lidt, til man blev ældre. Og så glemte jeg det faktisk lidt og begyndte at spille piano og sådan noget i stedet for. Men så heldigvis, så kom jeg i tanke om, at det var det, jeg ville, og ja. Det har jeg ikke fortrudt.
1: Så flott. Da skal vi høre et annet band, som heter Marathon. Hva er det?
0: Det er også et frit improviserende band, men en kvartet med trommer, to der spiller synthesizer, og jeg som spiller på forskellige klarinetter og saxofoner. Og lidt specielt, synes jeg, at spille i, fordi jeg har spillet masse frit improviseret musik, men specielt de to, der spiller synthesizer, kommer egentlig fra sådan et låtskriver- og popmiljø. Så deres reference er meget anderledes end sådan en normal free jazz referenceramme, og det er, føles enormt friskt. Og så samledes vi om at prøve at udfordre os selv på tid. Det var for bandet hedder Marathon, så vi prøvede at spille ligesom nogle lange koncerter. Den første koncert var 6 timer, hvor man skulle være på scenen hele tiden, medmindre man skulle på toilettet, og der skulle hele tiden være en eller anden form for lyd. Og da vi var færdige med de der 6 timer, så havde vi fornemmelsen af, okay, vi kunne godt have spillet 3 timer mere. Så den næste koncert blev så 9 timer.
1: Ja. Yeah.
0: Og der havde vi ikke fornemmelsen af, at vi kunne have spillet noget længere overhovedet, når vi er helt slitne. Så prøvede vi så at spille 4 gange 1 time på en dag, med en halv times pause, så ligesom var mange start og stop. Prøvede vi at spille 3 gange 1 halv time i studie uden publikum. Og af de her 4 slags koncertformater blev alle optaget i udgivelseskvalitet, og det er dele af det, som er pladen.
1: Hva sa publikum som hadde vært der i 9 timer da?
0: Ej, men de var der ikke i 9 timer. Det var sånn, der stod noen øl hen i hjørnet, og et sted man kunne betale, hvis man syntes det var godt. Og så kunne man bare komme inn og ut. Men der var noen alle 9 timer.
1: Ja.
0: Der var ikke et tidspunkt hvor der ikke var publikum.
1: Okay.
0: Så det var rett sterkt.
1: Da skal vi høre 9 timer med Drømmeskovene.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Nei da. Vi skal høre 3 minutter og 25 sekunder med Drømmeskovene, og det er altså fritt improvisert.
0: Ja, og ja. Måske kan man også si at vi vant faktisk en Danish Music Award i år for det album her, som årets nye navn.
1: Flott. Drømmeskovene med Marathon. Thank you.

0: Hva er det du synes er mest interessant av å spille fritt improvisert musikk eller musikk som er skrevet?
1: Jeg tror jeg synes begge dele er interessant. Jeg skriver jo også selv musik, det er en stor del af min praksis. Men jeg synes det er vigtigt selv i skrevet musik, at der er en del, som er skabt også i øjeblikket, og at kompositionerne har en fleksibilitet, at de kan tilpasses til den stemning, jeg er i, og mine bandmedlemmer er i, det akustiske rum, publikum, og det kan man sige, det er der jo i endnu mere ekstrem grad, når man spiller en frit improviseret koncert, der kan alting ske. Og for mig er det et ekstremt vigtigt element, også som lytter og koncertgænger, at jeg vil gerne blive overrasket, og det vil jeg også gerne, når jeg selv spiller. Jeg vil gerne overraskes af, hvad det er egentlig, der kommer ud af saxofonen, og ligesom blive revet med af den kontekst, jeg er i, at jeg kan ikke forudse, hvad de andre vil gøre, og forhåbentlig kan det også bringe os nogle steder hen, som vi aldrig har været før, og som måske er endnu smukkere, endnu stærkere, og det der med, at det handler om energi, først og fremmest frit improviseret musik, og bevægelse, det synes jeg er spændende, og smukt og stærkt.
0: Nu skal vi høre det bandet, som vi hørte indledningsvis nok en gang, nemlig Køs, men nu sammen med lyrikeren Pia Taftrup. Hvordan må man angripe noe sånt når en lyriker, Pia Taftrup, med et stort navn i Danmark? Er det mulig å bruke totalt fritt improvisert musikk rundt hennes recitasjon, eller?
1: Det samarbeidet tror jeg på mange måder var lærerigt for oss, fordi at ja, det kan man måske ikke helt. Altså i hvert fald så en digter arbejder jo ekstremt meget med form, og hun har jo brugt, altså de digte, vi tog udgangspunkt i til den her plade Ud af en mund, er digte, der kommer fra 5 digtsamlinger, hun har skrevet om sanserne, som hun har brugt 10 år på i alt. Så hun er jo virkelig vant til at ligesom bearbejde, genskrive, jobbe med detaljer i ekstrem grad, og man kan sige, at det vi gør er på en måde noget helt andet. Vi er selvfølgelig enormt dygtige og passionerede omkring det, vi gør, men er jo ikke inde i sådan en redigeringsmode, perfektionist, eller som perfektionisten må man jo simpelthen lægge væk lidt, når man spiller frit improviseret musik. Men så jeg tror, det var interessant for os at ligesom arbejde med nogle strukturer, at det var de samme digte, hun læste op, når vi også har spillet live-koncerter. Men at vi alligevel ønskede at forny os. Og hvor kunne man så, altså for hver gang vi spillede, og hvor kunne man så mødes? Og det var så ligesom i nogle stemninger eller billeder, eller ligesom emner. Vi snakker enormt meget om instrumentering. Og var i, det var i virkeligheden, jeg tror, godt for os at ligesom få hendes ord også på, hvad der skete i vores musik, selvom den var helt åben, og ligesom skulle få det til at passe sammen. Og så tror jeg bare sådan den der, måske på en måde, vildskab, der er i det frit improviserede, og så den der struktur, var et ret spændende møde for begge. Og
0: for det var to slags verdener, som møttes.
1: Ja, på en måde, men altså på den anden side er hun jo også ret rock and roll, altså hun
0: hun er en godt voksen dame, som har levd en stund.
1: Det må man sige, men hun har jo været altså hun var jo banebrydende på sin tid, ikke? Og er stadig mindst lige så aktuel, synes jeg, selvom hun er på min mors alder, ja, så det er jo sådan en fra en anden generation. Men hun arbejder også, altså vi tog udgangspunkt i de her digte, som handler om sanser. Og hvis der er noget frit improviseret musik er, så er det jo, at det er sanseligt. Så det er jo på en måde et meget stærkt fællestræk ved hendes digte og vores musik.
0: Hvordan det endte op, skal vi høre her. Refleksjon over sne og is med Køss og Pia Taftrup.

Lektion over sne og is. Lugten af sne er god. Sneen lyver ikke. Den er der, når den er der. Som snestorm eller et kor af snefnug i luften. Er ikke som skiltet på butiksdøren. Kommer straks igen. Sneen ligger som hilsen fra en fjern himmel, så langt næsen indsnuser den. Blodet oplyses af sneen, den ene tanke griber den næste, uden at en sløjfe

oprejst gennem sneen i isnende kulde. Støvlerne gnaver hul på hælen. Solen får krystallerne til at lyse. En blåviolet skygge skærer sig frem i det hvide, der selv i mørket forsøger at illuminere landskabet. Støvlerne synker ned i sneen for hvert skridt, som om fast grund mangler. Tænker på isbjørne, på jagt efter føde, på meldinger om, at isbjørnehanner er begyndt at parre sig med brune bjørne, fordi de instinktivt fornemmer, at isen er ved at smelte, og kun hunner kan lære unger at overleve.

Vinteren har skrevet sneen af sig. Det er ikke alene sletteknappen, der har fjernet den med et klik. Den faldt blot få dage i år. Dækkede lige akkurat jorden og hjertet. Det var bare hjernen, der formede den af en stavelse. Mig, der drømte den, drømte, at jeg gik i sne og frost i det grænseløse, mat og lykkelig, bange for, at sneen havde forladt verden, efter at have læst om smeltet is på havet, om at isbjørne strandet på land skal overleve på kropsfedt fra jagten i foråret. Og nu lader sig nøje med fugleæg og bær. Tænker på isbjørne, der jager sæler og fisk. Tænker på sne, som dråber. Is, som dråber. Isen på polerne smelter langsomt. Jeg lærer at trække vejret i brændende hede. Vand strømmer.

0: Et fascinerende møte mellom lyrikeren Pia Taftrup og Køster, og det jo en veldig flott, spennende tradisjon som vi kjenner godt til her i Norge også, med Jan-Erik Vold og Jan Garbarek for eksempel, og Jan-Erik Vold og ja, Aril Andersen, som har gjort en god del duokonserter sammen de siste årene. Da skal vi over, Maria, til det aller ferskeste som du har gitt ut, og det med et band som heter Orsa. Det høres nesten ut som en norsk folkemelodi, det. Men hva og hvem det?
1: Det en duo med en gitarrist, der hedder Alfred Lykke, som bor i Aarhus. Og det også frit improviseret musik, klippet ud fra improvisationer på henholdsvis spillestedet Tape i Aarhus og Ærø i Købing Kirke, og også noget fra studie. Så det sådan vignetter, kan man sige, sådan små, korte stemninger. Og vi, ja, altså sådan, også man kunne sige lidt sådan akustisk, ambient musik. De er korte, så det er ikke sådan langstrakt på den måde, men det er sådan måske mere stemninger, end det decideret ligesom handlingsforløb. Og også hvor vi prøver at lade lydene af de to instrumenter mødes. Og hvordan, ja, og der har vi så også fået en dygtig tekniker, Jens Ramon, til at eftermanipulere analogt nogle af låterne mere end andre. Så ja.
0: Her skal vi få et par eksempel på hvordan duoen Orsa har blitt til, nemlig først ut Glittering in the Sun.

0: Är det slik når Orsa blir, når du skal, dere skal finne frem til musikken dere skal gi ut, är det slik at dere spiller inn masse, og så går dere inn og hører på det I ettertid, og finner ut hva som var det mest interessante?
1: Ja, det har været sådan. Og vi havde så to ligesom tre faser faktisk. Altså de her tre forskellige steder har der gået en rum tid imellem. Så vi ligesom jo også sådan undervejs sporede os mere og mere ind på, hvad er det egentlig, vi synes, der er interessant ved det her samarbejde. Og noget af det, jeg i hvert fald synes er interessant, er der, hvor ligesom instrumenterne ophæver hinanden, og man bliver lidt I tvivl om, hvem der er hvem. Og ligesom, ja, der hvor vi virkelig har fået til at orkestrere det spinkle duoformatet til noget andet end at være saxofon og guitar.
0: Vi skal høre et spor til fra den nye plata som dere har gitt ut, som da heter With Springs and Stones. Hva forskjellen på det kuttet fra det vi akkurat hørte?
1: Jeg tror, det vi akkurat hørte, det var optaget I kirke. Det havde måske sådan lidt mere poetisk. Det her, det lidt mere hårdt slående, skymmelt.
0: Punk,
1: måske. Jeg ved det ikke.
0: La os få facitten. Her kommer With Springs and Stones med duoen Orsa.

0: Da begynner vi å nærme oss slutten på en veldig hyggelig time, Maria. Tusen takk for at du tok turen til flytårnet på Fornebu.
1: Ja, men takk for invitasjonen.
0: Vi skal avslutte med et band og en og musikk som ikke tidligere utgitt, nemlig Sidechains. Og da er det en helt annen besetning vi skal høre.
1: Ja, det er en saxofonkvintett, hvor forskellige komponister har skrevet musik til os. Heriblandt jeg. Så det er sådan lidt mere jeg som komponist. Det er stort set helt nedskrevet, selvom vi alle sammen er improvisationsmusikere sådan set. Og det bliver det, er det ene værk fra den ene halvdel af den vinyl, som vi forhåbentlig kan udgive til efteråret, hvor Svend Meinil, som også er en del af bandet, har skrevet musikken til andre side af vinylen. Ja, og det er faktisk, altså nu hørte vi noget med Pia Taftrup tidligere, og det er en titel, som kommer fra et af hendes digte, som jeg bare synes er utrolig smukt, og selve startskuddet til den her komposition var en improvisation, vi gjorde med Pia på et tidspunkt. Kys og jeg.
0: Da takker vi for oss med Svaner flyder i lys. Det var sikkert jævlig dårlig dansk uttale.
1: Svaner flyder i lys.
0: Ja, det var mye bedre. Takk for oss. Her kommer Sidechains med Svaner flyder i lys. Tekniker Andersen ler. Det har han sikkert god grunn til. Vi lover å være tilbake med Tord og Jass før du aner det.

på ordentlig radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på ordentlig radio, på ordentlig. På ekte.

0: Hei, dette Pål Flåtta. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og død.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.
2: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av i kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nær det skulle bli. Innerst i hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sånn som det var med deg. Da det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

Nå rusler jeg hjem. Og ja, jeg sjangler, men kun av respekt for min gamle venn. Så spør jeg deg pent om å få gå i fred. I kveld vil en knust kaptein gå ned. Og så

spre smil. Vi holder lang profil. Husker du sa til meg, du fin, men var det ikke sant?

Vi slipper ikke Hildegunn Johansen og Gunder Johansen og de andre fra oss. Som nevnt så skal vi høre flere melodier av dem, og ikke så lange introduksjon denne gangen. Hans Torsø heter han som har komponert en melodi her, som heter Gromguten.

Vi skal la Hildegunn her på runde av denne avdelingen, om vi skal kalle det for det, med melodier med sitt orkester Trollstem, med en melodi som hun selv har komponert. For hun er ikke bare en ypperlig utøver på trekspill, hun lager også friske melodier. Og denne stafettpolka, det har vel sannsynligvis noe med stafett å gjøre, skal ikke forundre meg. Men så er det hvilken stafett det er da. Det kan ikke jeg fortelle dere. Men, som jeg har sagt i et tidligere program, hvis du, Hildegunn, hører på dette, og forteller meg hvilken stafett dette var, da kan jeg jo bruke denne melodien en gang til, for da har jeg en ypperlig opplysning. Og du får bli hørt nok en gang, det er du vel fortjent. Her er det altså Hildegunn Johansen og hennes orkester Trollstem med stafettpolka.

Den melodin som nå kommer ifra samme CD-duett med Inger Nordström och Sigmund Dehli, där anbefaler jeg deg å sette deg ned. I hvert fall må du ikke prøve å danse til, men sett deg godt til rette og tenk deg at du sitter på et tog, et sted I Amerika, for det der melodien kommer fra. John Gart heter komponisten. Men det ryker unna, for dette må jo være et tog som går I en viss hastighet. Og det tydeligvis vinter, for melodien har titeln Snow Train Shuffle. Og hør hvordan dette samspillet, og hør hvor fantastisk teknikk og musikalitet disse to, Inger Nordström og Sigmund Dehli, fremlegger her.

0: Roger Odland, du hører på Ordentlig Radio.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem, om du var der og tok imot meg, som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg, redd for skuffelsen i blikket.

Hei, dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig

0: Når vi først innom Dolphins-tiden fra slutten av 1960-tallet, lar jeg unge Ole Paus fremføre sin egen gamle haiens vise.
1: Hun sa meg hva jeg het, og hun visste hvem jeg var.

Langt frem beror på når jeg tar meg selv igjen. Jeg prøvde på å bryte ut, og nå har jeg holdt ord. Så rekk meg ikke hånden, den I alle fall for sen. Jeg har sett din vakre verden drive I en rennesten. Fra tid til annen har jeg fred I et hjørne av en tredjeklasses kafé. Der kan jeg sitte og se meg selv og komme fra det uten men.

0: Da skal jeg lette litt på stemningen og gi plass til Ole Paus humor fra programmet Revy og annen munterhet. Her fremfører han den uforglemmelige fortellingen om Mersen og Porsen.
1: Det begynte en morgen i dusjen. Min kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porsen. Hun kan ikke kjøre Porsen uten å krasje. Nei, Tursen, sa jeg, jeg tar Mersen. Ja, men Larsen, sa Tursen, du er børsten. Øblikk i børsten av litt sjampis mot tørsten. Tursen, som er hekta på fersen, kaller dashbordet i Mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontroll, fytte fersen. Jeg bløsja og slo ned kalæsjen, men da røsja en politi mot Mersen. Jeg sa det er råknæsjt med kiser i forsen, men jeg har vognkortet til Mersen i Porsen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Du ser klokka er snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her er ganske stor. Det var råknæsjt å veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, vi har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til Mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i bursen. Ålreit, sa han, da får de pushen. Pushe Mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter Tursen og Porsen, men Tursen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsen, sa Tursen. Nei, men Tursen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porsen. Ålreit, sa hun, så stamp Mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tursen. Etter en

gamle vennen si. Men han jeg møtte den ene gang, på hua så jeg hans høye rang. Og jeg forstod da han var med nær, at han var offiser i frelsens hær.

i furuskogen den sommerstund. Han tok mitt ja-o med hand og munn. Han spurte så ømt om jeg ville ha. Så vart det kjærlighet oss i abba.

Hei, du hører på Ordentlig Radio med Værsmannen. It's a new Windows production.

0: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg dro med hornmusikken ut på Danmarks tur til et land med røyka flyndre og bajere

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det

0: Hei, dette Silje Nergård, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Husker du den gangen

0: stilleste gutt på sovesalen.
1: Hei, det her Jakob Jansson. Du hører på Ordentlig Radio. Boris Poatin, Don Gulat, ja, Alma Radioa.